0: Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir. Tryggingar og fjármál í einu teymi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að hafa tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
0: Rennur hreinsun. Glersýn.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í veiðihorninu Síðumúla.
4: Láttu ekki spennuna, tiltrifin, stökkin og lætin framhjá þér fara. Sindratorfaran á Hellu á laugardaginn. Torfarubraut á heimsmælikvarða og adrenalínið beint í æð.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsu.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Sindratorfaran fer fram á Hellu laugardaginn 2. maí klukkan 10.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki. I
1: want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullbylgjan.

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Ef að þú ætlar að missa af einhverjum viðburði 2026, láttu það ekki verða. Sindra torfæruna á Hellu, annan maí, klukkan 10.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: kartöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Útvarpsbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: í næstu búð. 7 Up Pink.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.

0: Sumarið er í Laxdal. Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur spjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Já, góðan daginn, dreymdið einhverjar tölur í nótt sem gætu kannski hjálpa þér að vinna pottinn sem stefnir í 63 miljónir. Ef ekki, þá má prófa sjálfanið. Það hefur oft virkað líka. Lotto, leikurinn okkar.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.

0: Bóteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Lyngrósir, ávaxtatré, sígrænar plöntur, berjarunnar og svo margt fallegt komi í garðskálan okkar. Blómstraði með okkur að vori. Garðheimar.
3: Sónax bílarreisivörur á afslætti í maí. Bíkó.
4: Finndu rétta andan í sumar. Skapaðu notalega útiaðstöðu með sumarhúsgögnum fyrir pallinn, garðinn eða svalirnar. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga. Drangarhuni 5 og hljóðex.is.
6: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
7: Wake up!
6: The Sheep Detectives. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
7: He's not moving.
6: Komin í bíó.
8: Eru nagladekkin ennþá undir? Ekki taka sjensinn á að fá sekt. Bókaðu tíma núna á nestek.is.
9: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
11: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
13: Tryggingar og fjármál í einu teymi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
14: Það er opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innýtingum, síðumúla 4. Sjáumst.
15: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
16: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Borgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Taktu spjalli við þjónustu fulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Stand of 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinni 10 og Akureyri.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
9: Sindra Torfarar fer fram laugardaginn 2. maí klukkan 10. Allir helstu torfarubíla landsins eru klárir í brautirnar til að skemmta þér og þínu. Sjáumst á hellu.
10: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
11: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio. Fjölskyldu áskrift Kötlu Fitness. Tveir fullotni greiða, tvö ungmenni æfa frítt. katlafitness.is
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. skorri.is
2: Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
3: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
4: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Stöðningur við ríkisstjórnina dalar og mælist undir 50% í fyrsta sinn samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Samfylkingin mælist enn með mest fylgi eða tæplega 29% og sjálfstæðisflokkurinn með 21% og bætir við sig frá síðustu könnun. Þá mælast vinstri grænir með rúmlega 5% af fylgi og næði því mönnum inn á þing, en flokkurinn hefur ekki mælst inn á þingi síðan í mars árið 2024. Ríkisstjórnin nýtur 49% stuðnings og fengi stjórnan meiri hluti samfylkingar viðreisnar og flokks fólksins því samtals 30 þingmenn og væri ríkisstjórnan meiri hlutin því fallin. Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær hann ætlaði að hækka tolla á evrópska bíla í 25%. Hann sakaði á sama tíma Evrópusambandi að standa ekki við viðskipta samninga sína við Bandaríkin. Þegar Trump tilkynnti tollahækkanirnar, hvatti hann evrópska bílaframleiðendur til að flytja framleiðslu sína til Bandaríkjanna. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur svarað orðum Trump og sagði að stjórnin myndi halda öllum sínum möguleikum opnum til að vernda hagsmuni Evrópusambandsins. Þá hefur bandaríska varnarmálaráðuneytið tilkynnt að 5,000 hermenn verði kallaðir heim frá Þýskalandi. Samkvæmt ónafngreindum embættismönnum stafar þetta af óánægju bandaríkjaforseta vegna tregðu þjóðvera við að taka þátt í árásarstríði sínu við Íran. Trump hefur farið mikinn á samfélagsmiðlum undanfarna daga og gagnrýnt Friedrich Merz, kanslara Þýskalands harlega, sem á aðra leiðtoga Atlantshafsbandalagsins. Bensínverð lækkaði í gær þegar að lækkun virðisaukaskatts tók gildi. Lækkunin ein af tímabundnum aðgerðum

ríkisstjórnarinnar sem eiga að mæta óvissu ástandi og verðhækkunum á olíu og heimsvísu. Virðisaukaskattur var lækkaður úr 24% í 11% og gildir þessi tímabundna lagabreyting til 31. ágúst. Samkeppniseftirlitinu hefur verið falið að fylgjast með því að lækkunin skili sér að fullu til neytenda. Á síðunni gasvaktin.is sem sækir verð á eldsneyti hjá flestum olíufélögum má sjá að verð hefur lækkað eftir breytingun á virðisaukaskatti 26-27 krónur á lítrin á bensíni og dísilum 30-32 krónur. Buffin utanvegarhlaupið fer fram í Vestmannaeyjum í dag og verður það í beinni útsendingu á Vísi. 700 manns munu taka þátt í hlaupinu en samgöngur til eiga hafa sett strik í reikningin hjá skipuleggjendum og keppendum. Útsending hefst á Vísi klokkan 11:30 og verða hlaupara ræstir af stað 45 mínútum síðar. Margir af sterkustu hlaupurum landsins taka þátt í hlaupinu. Tveir risaslægir fara fram í bestu deild karla í fótbolta í dag. Þór og Káa eigast við fyrsta sinn í efstu deild í 22 ár en leikur liðana hefst klukkan 4. Þá mætast Reykjavíkur stórveldin Valur og Káa er að Hlíðarenda í kvöld en báði leikirni verða í beinni útsendingu á Íþróttarásum sínar. Þá mætast Keflavík og Haukar í bónusdeild kvenna í fjórða leik liðana í undan úrslitum. Haukar leiða innvíði 2-1 og geta með sigri tryggt sér sæti í úrslita innvíðinu. Útsending frá leiknum hefst stundarfjórðungi fyrir 7. Njarðvík treði sér í gær oddaleik í einvígi sínu gegn Grindavík eftir 72-68 sigur á útivelli. Fréttir vera næst sagðar á bylginu í hádeginu klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: mótöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nestek.
3: Ekki miss af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
4: Miranda, hi. Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
4: Ah-dee-da.
3: Tískan, lifir, áfram.
4: Wait, wait, hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
3: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 er komin í bíó.
5: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
7: Gleðilegt sumar tax free, grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavali gildir líka í vefverslu, húsasmiðan og Blómavall.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Dýnudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is.
10: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Opið í dag, laugardag, 12-4, bílabúð Benna.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Sindratorfaran fer fram 2. maí klukkan 10.
4: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
6: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
7: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum.

Viltu moltu? Kíktu með kerruna í Gæju Álfsnesi og náðu þér í ókeypis moltu milli klukkan 12 og 14 á laugardaginn næstkomandi. Sjáumst þar!

0: Iceland Airwaves og Simple.
1: Brönn slaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Garmin búðin kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.

0: Lotto, leikurinn okkar. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Nú er kátt í höllinni. Taxfrí af öllum vörum fram á mánudag. Og fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
3: Helgarpappar, athugið Sindratorfaran fer fram laugardaginn 2. maí klukkan 10 á Hellu Frábær afþreying allan daginn Matarvagnar og skemmtun
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is
8: Blue Lagoon Skin Science kynir BL Plus Cleansing Balm Andlitshreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðurinnar Fyrsta skrefið að sterkari húð
9: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
12: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.

0: Orkubylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
4: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
8: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
9: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
11: Rennu hreinsun. Glersýn.
12: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
15: Breaks over. Pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
2: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
3: Daði Freyr og Simpó 15. nóvember í Elborg Hörpu. Miðasala er hafi. Iceland Airwaves og Simpó.
4: Viltu moltu? Kíktu með kerruna í Gæju Álfsnesi og náðu þér í ókeypis moltu milli klukkan 12 og 14 á laugardaginn næstkomandi. Sjáumst þar. Sorpa.
5: Brönns Hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
7: Já, góðan daginn! Nú stefnir hann í 63 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
9: What is that?
10: I think it's a road.
9: But what is it made of?
10: Well, not grass, I can tell you that.
8: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. The Sheep Detectives, væntali í bíó, 7. mai.
11: Yeah! Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Ef að þú ætlar að missa af einhverjum viðburði 2026, láttu það ekki verða. Sindra torfæruna á Hellu, 2. mai, klukkan 10.
13: Ávaxtatré, berjarunnar og jarðaberjaplöntur sem henta íslensku veðurfari. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
14: Fyndu rétta andan í sumar. Skapaðu notalega útiaðstöðu með sumarhúsgögnum fyrir pallinn, garðinn eða svalirnar. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Tryggingar og fjármál í einu teymi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum Síðumúla 4. Sjáumst.

0: moment.is.
1: Nú er kátt í höllinni. Taksfrí af öllum vörum fram á mánudag. Og fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagna höllin.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
3: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
4: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
5: Miðflokkurinn.

0: Meiri hluti ríkisstjórnarflokkana er fallin samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi. Stjórnmálafræðingur segir stöðu flokks fólksins eftirtektarverða. Íbúi í Grímsey er afar ósáttur með fyrirhugaða breytingu á siglingaáætlun og segir byggð í eyjunni standa og falla með samgöngum. Og margir líkja vannærðir á sjúkrastofnunum landsins segir lektor sem vinnur að þróun spálíkans sem sjálfurt mun skima fyrir vannæringu. Risadagur er framundan í bestu deild karla í fótbolta. Þór mætir KA í fyrsta sinn í 22 ár og KR sækir Valheim í Reykjavíkurslag. Gengur í suðvestan og vestan 8-15 með stöku skúrum eða jeljum, léttir til í kvöld, lægir og kólnar. Komið í sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Prófessor í stjórnmálafræði segir eftirtektarvert að flokkur fólksins virðist taka út óánægju með ríkisstjórnarflokkana á meðan flokkur forsætisráðherra haldi velli. Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup er meiri hluti ríkisstjórnarinnar á þingi fallin. Samkvæmt niðurstöðum nýs þjóðarpúls Gallup sem birtist í gær mælist stuðningur við ríkisstjórnina í fyrsta sinn undir 50% síðan núverandi stjórn tók við fyrir rúmu ári síðan. Samfylkingin mælist enn með mest fylgið að tæplega 29% og sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig og mælist með 21%. Ríkisstjórnin nýtur stuðnings tæplega helmings landsmanna og fengi stjórnar meiri hluti samfylkingar Viðreisnar og Flokks fólksins samtals 30 þingmenn og væri ríkisstjórnar meiri hlutin því fallin. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir í raun eftirtektarvert hversu lengi hveitibrauðsdagar stjórnarinnar hafi varað og það sé nánast lögmál að stjórnarflokkar tapi fylgi. Hann segir stöðu stjórnarandstöðuflokkana misjafna.
1: Það er vitaskuld sko þannig að sjálfstæðiflokkurinn hefur verið í alveg feikilegri lægð og er kannski aðeins að byrja að rétta á kútnum núna.
0: Á meðan hafi miðflokkurinn tekið stöðu framsóknarflokksins sem sé í bullandi fallbaráttu.
1: En síðan sko er kannski tvennt sem er eftirtækt að verðast og það er að flokkur fólksins tekur út rauninni óanægina með ríkisstjórnina en að sko flokkur forsætisráðherrans heldur miklu betur sinni stöðu. Og er náttúrulega með alveg ævintýralega mikið fylgi svona sögulega fyrir samfylkinguna.
0: Þá mælast Vinstri grænir inni á þingi í fyrsta sinn í langan tíma en flokkurinn er ásamt flokki fólksins og framsókn rétt yfir 5% af þröskuldnum.
1: Það eru þrír flokkar sem er bara alveg

0: algjörlega við þröskuld og hvort að þeir haldist fyrir ofan hann eða undir gerð breytir allri stöðu íslenskra stjórnmála.
1: Sveitarstjórnarkostningar fara fram eftir tvær vikur og segir Eiríkur þær að einhverju leiti mælistiku fyrir ríkisstjórnina.
0: Kostningar til Alþingis og sveitarstjórna eru þetta alls ekki sami hluturinn og það er svona óleik málefni sem ráða. En auðvitað kallast fylgi flokkana á milli sveitarstjórnastigsins og Alþingis. Þannig að þetta er nú ekki svona úrtengslum gott við annað.
1: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Íbúi í Grímsey mótmælir harðlega fyrirhuguðum breytingum á siglingaráætlun en tilstendur að fella niður einu ferðina sem farin er út í eyjuna á fimmtudögum. Öll forsenda fyrir byggð í Grímsey standi og falli með samgöngum til og frá eyjunni. Elisabeth Inga.
2: Akureyri.net greindi frá því fyrir helgi að fyrirhugað væri að breyta siglingaáætlun Sæfara og fella niður fimmtudagsferðir milli Grímseyjar og Dalvíkur yfir vetrartíman. Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs Grímseyjar, segir félagið mótmæla fyrirhugaðum breytingum og krefst þess að fimmtudagsferðin haldist óbreytt.
3: Við búum til lengst út í hafi og við getum ekki búið að nema að samgöngunar séu eins hérna góðar og mögulegt er.
2: Halla segir fimmtudagsferðina hafa skilað gríðarlegu til svæðisins. Hún skipti höfuðmáli fyrir ferðaþjónustuna, auk þess sem hún sé lykil þáttur í að koma ferskum fisk frá eyjunni og á markað á landi. Fyrir 10 árum hafi ríkið samþykkt að tryggja 4 ferðir á viku til að koma til móts við íbúa og þá fólksfækkun sem hafði verið á svæðinu. Hún segir að ef stjórnvöld ætli að skerða samgöngukosti frekar, geti ríkið allt eins sagt íbúum Grímseyjar að koma sér í land.
3: Það bara segir sig sjálf að til þess að öll forsenda fyrir byggð í Grímsey eru samgöngur.
2: Hún biðlar til samgönguráðherra að tryggja samgöngur til og frá Grímsey.
3: Svo er það líka bara spurning. Er eitthvað vilji hjá þjóðinni og ríkinu að sé byggðina eða er allir bara saman þó Grímsey fari bara í einu?
2: Ef það sé vilji stjórnvalda að viðhalda byggð í Grímsey verði að tryggja samgöngur. Hugmyndir sumra að eyjan verði einungis sumarhúsabyggð séu óraunhæfar.
3: Þegar við leið og síðasta manneska fer hérna, þá verður slökkt á rafmagninu. Það verður engin þetta. Við komum ekki þetta á sumri. Það er bara rosalega mikil miskilningur. Og jú, auðvitað getur einhver átt hérna hús og gert hérna einn rafstöð og komið hérna á sínum bát við bestu aðstæður. En ég meina það er ekkit grína, það er einnig verið á sund. Stundum.
2: Sagði Halla Ingólfsdóttir.
1: Frestur Donald Trump forseta Bandaríkjanna til að fá samþykki Bandaríkja þings fyrir stríðsrekstrinum í Íran rann út í gær. Í bréfi sem Trump sendi þinginu í gær tilkynnti hann að stríðsrekstrinum hafi orðin lokið þegar samið var vopnahlé milli Bandaríkjanna og Íran í byrjun apríl sem þýði að samþykki þingsins fyrir stríðsrekstri sé óþarft. Samkvæmt lögum sem sett voru árið 1973 þarf forseti að fá samþykki þings fyrir áframhaldandi stríðsrekstri 60 dögum eftir að tilkynningum slíkan rekstur berst. Ekkert langtíma friðarsamkomulag er í gildi á milli landanna og hersveitir Bandaríkjanna enn í viðbragðsstöðu. Í bréfi Trump til þingsins segir hann að engar skotárásir hafa átt sér stað á milli Írans og Bandaríkjanna síðan 7. apríl og stríðsrekstri því lokið. Þá hefur bandaríska varnarmálaráðuneytið tilkynnt að 5.000 hermenn verði kallaðir heim frá Þýskalandi. Samkvæmt ónafngreindum embættismönnum stafar þetta af óánægju Bandaríkjaforseta vegna tregðu Þjóðverja við að taka þátt í árásarstríði sínum við Íran. Trump hefur farið mikinn á samfélagsmiðlum undanfarna daga og gagnrýnt Friedrich Merz, kanslara Þýskalands harlega, sem og aðra leiðtoga Atlantshafsbandalagsins. Allt og margir liggja vannærðir á sjúkrastofnunum landsins og falla í raun á milli skips og bryggju þar sem vannæring er oft ekki könnuð. Þetta segir lektor sem vinnur að því að þróa spálíkan sem sjálfvirt mun skima fyrir vannæringu hjá fólki. Elisabeth Inga.
2: Spálíkanið er hluti af stærri rannsók sem fulltrúar frá Háskóla Íslands og Landspítala hafa undanfarið unnið að. Aurora Rós Ingadóttir, lektor við matvælega og næringafræðideild HÍ og deildarstjóri næringarstofu á Landspítalanum, segir vannæringu fólk sem leitar á sjúkrastofnun því miður allt of algenga, en vannæring getur valdið lengri legutíma á sjúkrahúsi, auknum sýkingum og hærri dánartíðni. Þrátt fyrir klínískar leiðbeiningar að skima skuli sjúklinga fyrir áhættu og vannæringu við innlögn á spítala, er sú skimun ekki alltaf framkvæmt.
4: Því miður er það raunveruleikinn sá að því að skimun fyrir áhættu vannæringu er ekki alltaf framkvæmt og þetta er ekki bara, á ekki bara við landsspítala heldur líka bara spítala erlendi eins og hefur verið sýnt fram á í rannsóknum. Þannig að markmið okkar með þessu spálíkani er raunveru að reyna að innlega svona sjálfvirka skimun með aðstoð gervigreindar.
2: Og er þannig hægt að sleppa því skrefi að heilbrigðisstarfsmaður skimi sjúklinga handvirt. Nú stendur yfir gagnasöfnun einstaklinga í áhættu á vannæringu. Gögnin verða notuð til að þjálfa upp spálíkan og verður þróun á líkaninu líklega stunnin í sumar. Afurðin gæti orðið mikil búbót fyrir heilbrigðiskerfið.
4: Við erum alltaf að missa líka af fullta fólki sem að leggst hérna inn og fá kannski ekki þá meðferð við vannæring og að þið höfum ekki séð að þeir séu vannæringir, skilur við, eða í áhættu vannæringu.
2: Sagði Aurora Rós Ingadóttir.
1: Átak reiðhjólabænda Gul hjól hófst í gær og stendur út mánuðin. Átakið snýra vitundavakningu bílstjóra öryggi gangandi og hjólandi í umferðinni. Hjólum stillt upp þar sem óhöppiða slys hafa átt sér stað. Lovísa Arnardóttir.
5: Átakinu ætlað að fá bílstjóra til að láta símann eiga sig, horfa í kringum sig, vera meðvitaður aðra í umferðinni, keyra á löglegum hraða og til að stoppa við gangbrautir og rauð ljós.
6: Til þess að vekja meiri athygli þar sem eru hættur og höllum við sér svo þá búið að aka hana í lögunarskverfinu til þessar og krakka hana við gangbraut. Þannig að við fundum ekki alveg nokkuð að stað þar en nema við byrjum tré þannig við settum tvö hjól þar til þess að sjáast til báðum áttum.
5: Segir Sigurður Jónas Eggertsson, meðlimur reiðhjólabænda og eitt skipuleggjanda átaksins. Hann segir slys sem hafa fjölgað síðustu ár, en síðasta ár hafi verið sérstaklega erfitt.
6: Allan að blöskra okkur í haust þegar það var bara frétt eftir frétt eftir frétt að það var ekki á krakka eða gangandi hennan og konan sem lést á Suðurlandsbrautinni. Það var móður vinkonu minnar og 2017 þá var ekki á pappa á Sæbrautinni, hann dó þar. Þannig að þetta slær svolítið nær hjá manni að þegar maður lesum slysin að maður vill fara að gera eitthvað í þessu.
5: Sigurður segir leyfi fyrir því að hafa hjólin uppi út maí en vonar að þau fá að standa lengur.
6: Hún er vona að hérna, eins og hefur heyrst gulu bíl, þegar krakkarnir sjá gulan bíl, þá öskar alltaf gulan bíl og slá í næsta eða eitthvað. Ef þau sjá gult hjól, þá bara klappa og segja gult hjól og þá mun allir eftir að kíkja eftir gangandi og hjólandi vegfarendum.
5: Segir Sigurður Eggert gulu hjólin á höfuðborgarsvæðinu.
1: Og þá er komið að íþróttunum og hingaði Valur Páll mættur. Valur, ég held að sé óta að segja að það sé svona hálfbrjálaga laugardagur framundan og maður velti bara fyrir sér hvar maður á að byrja. Kannski bara í stórleikjunum í bestu deildinni?
7: Já, það er ekki nema von. Þetta er einmitt eins og segir að maður veit alla hvar maður á að stíga niður fæti fyrst, sko. Vissulega, tveir bara reisa leikir í bestu kalla í dag. Fyrst er fyrir norðan, grannaslagur milli Þórs og Káa, fyrsti grannaslagur þessara liða í efstu deild síðan 2002, bara hérna mikil eftirvænting þar, það varð uppselt á tveimur klukkutímum á leikinn, það var heljarnar hérna starfsdagur hjá Þórsurum við að bæta við stæðum, hérna verið að setja upp hérna aðstöðu fyrir fleiri, það komur stað svona 300 manns í viðbót og fleiri meða sem fór í sölu, sá leikur klukkan 4 í dag og mikil spenna á Akureyri og víðar fyrir þeim leik eðlilega.
1: Heldur betur ég býð spenntur eftir þessu leik.
7: Algjörlega og í kvöld er ekki verri leikur, Reykjavíkur slagur, Valur KR, Reykjavíkur stórliðin 2 og bæði líka í topparóttu þetta skipti sem að hefur kannski ekki gerst í daldin tíma. KR náttúrulega farið alveg frábærlega af stað og Valsarnir eftir erfiða byrjun hérna heldur betur sýnt í hvað hérna býr í þeim. Og ég þekki menn sem að vildu hreinlega leggjast í formalín í vikunni til þess að þurfa ekki að bíða eftir þessum leik. Það er mikil spenna, það verður stemming bæði á Hlíðarenda og í Vesturbænum, byrjaði að hita upp bara klukkan 2 eða 3 í dag, leikunni ekki fyrir en kortir yfir 7. Eins og segi, Kári á toppnum, Valur þremur stigum þar á eftir. Þessi liðin alltaf mættist í bikarleik fyrir mót og ég ræddi við Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfara KR. Að það er aðeins munur á valsliðinu sem að þeir eru að mæti kvöld miðað við liðið sem þeir unnu í bikarnum fyrir örfáum vikum síðan.
8: Það sem að maður tók helst eftir á móti stjörnunni var að valsliðið er orðið meira lið, meira liðsilt. Hvernig þeir einhvern veginn börðust í gegnum seinniháleikin varnarlega og sýndi manni það að þeir eru búin að finna eitthvað til að berjast fyrir. Gerir á fyrir að hemmi hafi verið bara það klókur að hann hefur búið til einhvers konar svona bankar mentality á liðum, það er allir á móti okkur, allir tala illum okkur, það hefur engin trú á okkur, allir gera grín á okkur. Þú veist, við þurfum að standa saman, við þurfum einir á móti öllum einminum, það vilja allir að valga um gilla og tala allir illum val og gleðjast yfir óföru þeirra, þannig að sem getur verið mjög öflugt hérna vopn í baráttunum.
7: Já, vona á bara mjög skemmtlegum leik. Ég held að það séu búin að vera meðaltali um 6 mörk í leik hjá KR og ég held að það verða engin breyting á í kvöld. Þessi leikur kortir yfir 7 og verður í beinn á Sýn Sport Ísland Akureyrarslagurinn svo seinnipartinn klukkan 4 eins og áður segir.
1: Akkurat. Svo er það bónusdeildin. Þar var knúin fram oddaleikur í Grindavík í gær og það sama gæti gerst í dag.
7: Já, það er heila magnað að Grindavík hafi ekki tryggt sér sæti í úrslitum í gær, voru með þægilega forustu á móti Njarðvík allan tíman. Fjórðarleikildag skoraði Grindavíkurliðið 3 stig.
1: Ótrúlegt.
7: 3 stig í öllum fjórðarleikildag. Njarðvík kom tilbaka og knúði fram oddaleik í þessu einvígi sem að fer fram eftir helgi. Eins og segir, það er annar leikur í kvöld. Hitt einvígið er milli Hauka og Keflavíkur. Haukar geta farið í úrslit. Leikurinn fer hins vegar fram í Reykjanesbæ þar sem að Keflavík vann öruggan sigur seinast þegar þau mættust þar, þannig að ég bara útilokað ekki að það verði óttaleikur þar líka. Sá leikur er kortur yfir 7 í kvöld, verður í beinni á Sýn Sport Ísland 2.
1: Við erum náttúrulega að tala með þess að fá sem flesta óttaleiki.
7: Ja, algjörlega, það er ástæðan fyrir það, við fylgjumst með þessu.
1: Heldur betur og svo er það kvenna handboltinn og úrslita einn við Vals og IPVF rúlar á stað í dag.
7: Já, eyjakonur unnu Hauka eftir einmitt oddaleik í 100% þar en mistu markunin sinn, Amalí Fröland í meiðsli. Eyjafólk bjóstu því að geta fengið inn markvörð til þess að fylla í skarði, en það eru bara með einn annan markmann í aðalis hópnum. Ætluðu að fá Andreu Gunnlaugsdóttur, markmann Gróttu inn sem er eyjakona. Það eru til dæmum það að það sé hægt að fá svoleiðis neyðarúræði gegn þegar svona kemur upp. Hási hafnaði þeirri beiðni og næsti markvörð í röðinni hjá IBVF er 14 ára stúlka frá Eyjum. Magnús Stefánsson, þjálfari IBVF, hann er ekki á því að hún fari að spila á þessu sviði.
9: Það kemur bara alls ekki til greina og getur neina kringust að er hún að fara að vera í hóp. Ég myndi frekar setja sjálfa mig í markið og heldur svona að fara að setja eitthvað barnin á öllin. Fyrirfram hefði ég haldið að það væri eitthvað stefna hjá HSI eða ISI að venda eða hugsa vel unga leikmenn og ekki setja þær í aðstæður sem það bara ráð ekki við.
7: Nýta, menn þetta ekki bara sem bensín og bara þjappa hópnum saman og hérna, þá mögulega hægt að búa til eitthvað við á móti heiminum, dæmið það?
9: Jú, ég að sjálfsögðu var þetta bara leið og þessi niðurstaða var kundgjörð, þá er þetta náttúrulega bara orðið IBVF á móti Val og HSI í hugunum á stelpunum sem að finnst þetta á mótlæti vera, já, það finnst þetta öllum bara mjög skrítið og við búin að fá símtöl hérna frá ekki öllum en vel flestum sjálfurum í deildinni sem að áður en þessi niðurstaða kom fram voru bara að bjóða fram sinn markmann.
7: Þetta sagði Magnús, þetta verður nánar útlistað á vísi núna fljótlega eftir hádegisfréttir, en þessi leikur hjá liðunum er klukkan 3 í dag á Hlíðarenda, fyrsti leikur úrstæðin við Vals og IBVF Íslandsmeistara titilinn.
1: Og það er bara svo nóg að vera annars staðar, enski boltinn, formúlan, golf, hvað getur við beðið meira?
7: Já, einmitt, þetta er alveg ótrúlegur dagur í dag. Enski boltinn byrja klukkan 2, þar eru 3 leikir, þeim verður fyllt eftir í Dockson, Hjörvar Samlega svona venju, Arsenal á leik seinnipartinn í þessari toppartu sínum titilinn, formúlan loksins komin aftur á staðan, alltaf mánað að pása út af þessu stríðsbrölti í Miðausturlöndum, sprettkeppni í Miami seinnipartinn og tímataka fyrir kappakstur morgundagsins í kvöld, svo Íslandsmóti golfhermi klukkan 7 í kvöld. Ég man ekki til þess að þetta mót hafi farið fram áður en það verður í beinni einnig hjá okkur á Sýn Sport Ísland 3. Þannig að þú veist, eins og ég segi, það er sama hvert er drefinnið fætið, það er brjálað að gera hjá okkur á öllum vikstöðum í dag og hvet fólk til að stilli.
1: Akkurat, og kæra þakki fyrir þetta Valur Páll og við færum okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, gengur í suðvestan og vestan 8-15 með stöku skúrum eða jeljum en þurrt og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 3-9 stig yfir daginn, lægir í kvöld og nótt og kólnar. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun stöku jélen bjarta mestu suðvestur og vesturlandi. Hiti 29 stig að deginum en í kringum frostmark austurland. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu gengur í suðvestan og vestan 5 til 13 í dag líkur á stöku skúrum og hiti 4 til 8 stig yfir daginn. Létti til í kvöld lægir og kólnar. Norðlæg 8 á morgun 3 til 8 létt skýjað og hiti 4 til 8 stig yfir daginn. Og veður horfur á landinu næstu daga kvöld norðlæg 8 í næstu viku og jél en lengst af þurrt sunnan heiða. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Meirihluti ríkisstjórnarflokkana fallinn samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi, stjórnmálafræðingur segir stöðu flokksfólksins eftirtektarverða. Íbúi í Grímsey er afar ósáttu með fyrirhugaða breytingu á siglingaáætlun og segir byggð í eyjunni standa og falla með samgöngum. Og margir liggja vannærðir á sjúkrastofnunum landsins segir lektor sem vinnur að þróun spálíkans sem sjálfur mun skima fyrir vannæringu. Rísadagur er framundan í bestu deild karla í fótbolta, Þór mætir K.A. í fyrsta sinn í 22 ár og K.A. sækir Valheim í Reykjavíkurslag. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylginni, umsjónarmaður og þulu var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 3, þangað til verði sæl.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Sófadagar í Ylva. 20-50% afsláttur af sófum og hægindastólum og 20-40% afsláttur af sófaborðum. Sjáumst í Ylva.
2: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
3: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
4: Sindratorfaran fer fram á Hellu laugardaginn 2. maí klukkan 10.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
9: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Opið í dag, laugardag, 12-4, bílabúð Benna.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
12: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavali gildir líka í vefverslu, húsasmiðan og Blómavali.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Sindratorfaran fer fram á Hellu laugardaginn 2. maí klukkan 10. Þú ætlar ekki að missa fyrstu umferð torfarunar þar sem öflugustu torfarubíla landsins mætast og skemmta fólki á öllum aldri.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
10: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
13: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
14: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
17: Þessi gömlu góðu.
16: Gullbylgjan.

0: Sexy.
1: Förum saman í frí.
0: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Nú getið þú bókað í hraðþjónustu hjá Nestek á kvöldin og helgar. Nestek.is.
5: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
6: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Nú kátt í höllinni. Taksfrí af öllum vörum fram á mánudag. Og fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagna höllin.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
10: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langt bestir.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Núna getur öll fjölskyldan verið líkamsrækt sem kostar minna. Hjá Kötlu Fitness. Fjölskylda áskrift Kötlu Fitness.
13: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í Veiðihorninu Síðumúla.

0: Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
1: Þetta

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Mania, the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegum stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, Press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Findu rétta andan í sumar. Skapaðu notalega úti aðstöðu með sumarhúsgögnum fyrir pallinn, garðinn eða svalirnar. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Góðir Íslendingar í kvöld, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Blæ.
1: Lotto. Leikurinn okkar.
2: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
4: Wake up!
3: The Sheep Detectives. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
4: He's not moving.
3: Komin í bíó.
5: Ekki missa af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
6: Miranda, hi.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: And by we, I mean you.
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
6: La-di-da.
5: Tískan. Lifir, áfram.
7: Wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
5: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 komin í bíó.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
10: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
11: Are you ready to roll?
12: Við höldum áfram.
13: Let the good times roll.
12: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nesdekk.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.

0: golfbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
2: Minnispunktur fyrir kvöldið í róliheitunum bara að velja nokkrar tölur fyrir pottin sem stefnir í 63 milljónir. Held að væri gott fyrir svefnin. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Sykurlaust 7-Up Pink komið aftur með sama góða límónu og hindberjabræðinu. Eigum við ekki að bleika okkur aftur? 7-Up Pink.
9: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavali á tax free. Húsasmiðan á Blómavali.
4: Nú erum við öll í sjöunda himni því sigurlaust 7up Pink er komið aftur. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
5: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
6: Svona fættir. Það sem er óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Talisman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Talisman Pub.
1: Klukkan er 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Prófessor í stjórnmálafræði segir eftirtektarvert að flokkur fólksins virðist taka út óánægju með ríkisstjórnarflokkana á meðan flokkur forsætisráðherra haldi velli. Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup er meirihluti ríkisstjórnarinnar á þingi fallin en stjórnar meirihluti samfylkingar Viðreisnar og flokks fólksins fengi í samtals 30 þingmenn.
2: En síðan sko er kannski tvennt sem er eftirtækt að verðast og það er að flokkur fólksins tekur út rauninni óanægina með ríkisstjórnina en að sko flokkur forsætisráðherrans heldur miklu betur sinni stöðu og er náttúrulega með alveg ævintýralega mikið fylgi svona sögulega fyrir samfylkinguna.
1: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Arnar Pétursson og Andrea Kolbeinsdóttir báru sigur úr bítum í Puffin hlaupinu í Vestmannaeyjum sem framfór í dag. Arnar kom fyrstur í marki karlaflokki á tímanum 1 klukkustund 15 mínútur og 10 sekúndur og var ekki langt frá brautarmeti Hlyns Andréssonar frá því í fyrra. Arnar var að vinna Puffin hlaupið í fjórða sinn á síðustu 5 árum. Í kvennaflokki kom Andrea Kolbeinsdóttir langfyrst í mark og bætti eigið brautarmet frá árinu 2022 meira en 6 mínútur. 700 hlauparar tóku þátt í þessu 20 km langa utanvegarhlaupi sem var í beinni útsendingu á Vísi en samgöngur gerðu hlaupurum erfitt vik að komast til Vestmannaeyja. Íbúi í Grímsey mótmælir harlega fyrir hugðum breytingum á siglingaráætlun en tilstendur að fella niður einu ferðina sem farin er út í eyjuna á fimmtudögum. Íbúinn segir fimmtudagsferðina hafa skilað gríðarlegu til svæðisins. Hún skipti höfum máli fyrir ferðaþjónustuna, auk þess sem hún sé líkil þáttur í að koma ferskum fisk frá eyjunni og að marka á landi. Hún biðlar til samgöngur á það að tryggja samgöngur til og frá Grímsey.
3: Svo er það líka bara spurning. Er eitthvað vilji hjá þjóðinni og ríkinu að sé byggjurna? Eða er alltaf bara sama þó Grímsey færi bara í eyjun?
1: Sagði Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs Grímseyja. Magnús Stefánsson, þjálfari kvennaliðs IBVF í handbolta, gerir athugasemdir við starfshætti HSI í aðdraganda úrslita einvígis IBVF og Vals Íslandsmeistara titilinn. Amalie Fröland, markvörður IBVF, sleit krossband í oddaleik eiga kvenna við Hauka á dögunum og ljóst að hún missir af úrslita einvíginu. Hún er aðeins ein tveggja markvarða í aðalliðshóp IBVF og er mikið áfall að ræða. Næsti markvörður inn hjá eigakonum er aðeins 14 ára gömul og eðli málsins samkvæmt hugðist þjálfarateymið ekki stillu barni á þessi stóra sviði sem blasir við. IBVF sótti því undan þá til neyðarláns til HSI. Félagi vildi fá eyjakonuna Andreu Gunnlaugsdóttur, markvörð Gróttu í næst efstu deild, á skammtímaláni við úrslitaðin við. Því var hins vegar hafnað.
4: Það kemur bara alls ekki til greina og getur neina kringust að er hún að fara að vera í hóp. Ég myndi frekar setja sjálfa mig í markið og heldur svona að fara að setja eitthvað barnin á öllin. Fyrirfram hefði ég haldið að það væri eitthvað stefna hjá að HSI eða ISI að venda eða hugsa vel unga leikmenn og ekki setja þær í aðstæður sem það bara ráð ekki við.
1: Sagði Magnús Stefánsson, þjálfari í BVF. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaka virkilega gott.

0: Lotto, leikurinn okkar.
1: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
0: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
2: Svona þættir að við sem erum óbærilega leiðileg.
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
3: Lyngrósir, ávaxtatré, sígrænar plöntur, berjarunnar og svo margt fallegt komi í garðskálan okkar. Blómstraði með okkur að vori. Garðheimar.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
7: Þessi gömlu góðu.
6: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Já, góðan daginn, góðan daginn. Haldið ekki að pottunum stefning í 63 miljónir. Já, það bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Nú kátt í höllinni. Taksfrí af öllum vörum fram á mánudag. Og fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagna höllin.
5: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
6: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
7: Nú danskir

0: stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Ávaxtatré, berjarunnar og jarðaberjaplöntur sem henta íslensku veðurfari. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
2: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í Bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
6: Svona fættir, það finnst mér óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
7: Góðir Íslendingar í kvöld, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í veiðihorninu Síðumúla.
1: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavali á tax free. Húsasmiðan á Blómavals.
2: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: kraftöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
1: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
3: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Guttbylgjan.

0: getur þú borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Kemst ekki til Ítalíu? Fáðu þá bara Ítalíu heim til þín. Allt fyrir ítölsku veisluna hjá okkur. Krónan.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: mánuðum komi í kjölfar gaggrinni frá Friedrich Merz, kanslar af Þýskaland á stríði Trumps við Íran. Kanslarinn sagði á mánudag að leiðtogar Írans væru að niðurlægja Bandaríkin, en Trump svaraði því fljótt og sagði að Merz vissi ekki hvað hann væri að tala og stuttu síðar nefndi Trump möguleikan á brottflutningi hersveita. Professor í stjórnmálafræði segir eftirtektavert að flokkur fólksins virðist taka út óánægju með ríkisstjórnarflokkana á meðan flokkur forsætisráðherra haldi velli. Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup er meirihluti ríkisstjórnarinnar á þingi fallin en stjórnar meirihluti samfylkingar viðreisnar og flokks fólksins fengi samtals 30 þingmenn.
1: En síðan sko er kannski tvennt sem er eftirtækt að verðast og það er að flokkur fólksins tekur út rauninni óanægina með ríkisstjórnina en að sko flokkur forsætisráðherrans heldur miklu betur sinni stöðu og er náttúrulega með alveg ævintýralega mikið fylgi svona sögulega fyrir samfylkinguna.
0: Sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Arnar Pétursson og Andrea Kolbeinsdóttir báru sigur úr bítum í pöffinhlaupinu í Vestmannaeyjum sem framfór í dag. Arnar kom fyrstur í marki karlaflokki á tímanum 1 klukkustund 15 mínútur og 10 sekúndur og var ekki langt frá brautarmeti Hlyns Andréssonar frá því í fyrra. Arnar var að vinna pöffinhlaupið í fjórða sinn á síðustu 5 árum. Í kvennaflokki kom Andrea Kolbeinsdóttir langfyrst í mark og bætti eigi brautarmet frá árinu 2022 meira en 6 mínútur. 700 hlauparar tóku þátt í þessu 20 km langa utanvegarhlaupi sem var í beinni útsendingu á Vísi, en samgöngur gerðu hlauparum erfitt vik að komast til Vestmannaeyja. Brentford vann langþráðan sigur í ensku úrvalsdeildinni þegar liðið lagði West Ham 3-0 í dag. Eftir sigurinn Brentford komið í Evrópusæti en liðið hafði tappað 4 að síðustu 5 leikjum sínum. West Ham aftur á móti með 36 í 17. sæti og aðeins 2 stigum undan Tottenham sem á leik gegn Aston Villa á morgun og gæti með sigri þar komist úr fallsæti á kostnað West Ham. 2 öðrum leikjum lokið í ensku úrvalsdeildinni í dag. Newcastle vann 3-1 sigur á Brighton og Wolves og Sunderland gera 1-1 jafntefli. Og nú klukkan 5:30 hófst leikur Arsenal og Fulham og er staðan 1-0 fyrir Arsenal þegar hálftími er liðinn á leiknum, en Arsenal á í harðri baráttu enska titilinn við Manchester City. Valur vann 39-33 sigur á IBVF í dag þegar liðin mættust í fyrsta leik liðana í úrslita einvígi Íslandsmeistaratitil kvenna í handknattleik. Eyjakonur voru með yfirhöndina lengi vel og náðu með 6 marka forskoti í byrjun seinni hálfleiks. Þá tók Valsliði við sér, skoraði 20 mörk á síðustu 25 mínútum leiksins og fór með sigur á hólmi. Fleira er ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Hraðþjónusta á kvöldin og helgar. Bókaðu tíma sem henta þér á nestek.is.
4: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavali gildir líka í vefverslu, húsasmiðan og Blómaval.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: Pink. Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is

0: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
3: Origo er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
0: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
4: Fyndu rétta andan í sumar. Skapaðu notalega útiaðstöðu með sumarhúsgögnum fyrir pallinn, garðinn eða svalirnar. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
8: Horfðu nú

0: grasir, ávaxtatré, sígrænar plöntur, berjarunnar og svo margt fallegt komið í garðskálan okkar. Blómstraði með okkur að vori. Garðheimar.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
2: Paxar, kók.

0: ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
1: Wake up!
0: The Sheep Detectives, fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
1: He's not moving.
0: Komin í bíó. Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus. Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
1: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
2: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus. Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Hamborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Nú getið þú bókað í hraðþjónustu hjá Nesdekk á kvöldin og helgar. Nesdekk.is

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
6: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
6: Horfðu nú.

0: Skin Science kynir VL Plus Cleansing Balm. Andlitshreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðurinnar. Fyrsta skrefið að sterkari húð.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
5: Þessi gömlu góðu.
4: Gullbylgjan og nýju.
5: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Ekki miss af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
4: Miranda, hi.
5: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
6: Da-di-da.
3: Tískan, lifir, áfram.
5: Wait, wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
3: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 komin í bíó.
7: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
9: Körfubílalega. Glersín.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
12: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Lifir enn í gömlum glæðum, gullnir og nýjum.
15: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport 24.is.
4: Fjölskyldu áskrift Kötlu Fitness. Tveir fullotni greiða, tvö ungmenni æfa frítt. Katlafitness.is.
5: The Sheep Detectives.
6: Everybody wake up!
5: Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
7: The policeman is completely hopeless.
5: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
8: Nú kátt í höllinni. Taksfrí af öllum vörum fram á mánudag. Og fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagna höllin.
9: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
11: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin.

0: Borgarsal Hörpu föstudaginn 4. september Mania The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með dansa og njóta Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is
1: Lifandi tónlist öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó
3: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika Optical Studio

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
4: Blue Lagoon Skin Science kynir VL Plus Cleansing Balm. Andlitshreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðurinnar. Fyrsta skrefið að sterkari húð.
5: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.

0: Vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
1: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
4: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Daði Freyr og Simpó. 15. nóvember í Elborg Hörpu. Miðasala er hafin. Iceland Airwaves og Simpó.
4: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Sófadagar í Elva. 20-50% afsláttur af sófum og hægindastólum og 20-40% afsláttur af sófaborðum. Sjáumst í Elva. Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
4: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Ávaxtatré, berjarunnar og jarðaberjaplöntur sem henta íslensku veðurfari. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
6: Nú tækifæri til að nýta gamla bílinn sem 500.000 króna innborgun á lágmarki upp í nýrri bíl hjá Bílabú Benna.
7: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Good Bylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Sumarpartí í Ylfa. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylfa, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
1: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst vegar í 178.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Frábært tilboð í Jysk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.

0: Daði Freyr og Simpó 15. nóvember í Elborg Hörpu. Miðasala er hafin. Iceland Airwaves og Simpó.
1: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
2: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ekki missa af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
5: Miranda, hi. Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
5: La-di-da.
4: Tískan, lifir, áfram.
5: Wait, wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
4: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 er komin í bíó.
6: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
7: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður, hluti af Arion.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Líkill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
4: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
4: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: I want to break free.
6: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
7: Yeah, boy.
8: Okay.
6: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
7: For free.
4: Þetta
6: er Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.